0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב
1: מיטל.
0: 4 לאוקטובר 2002.
1: En première partie, nous allons revoir une leçon du 1er mai 2003 qui porte sur l'article Quelle est la raison pour laquelle Israël a mérité l'héritage de la terre dans le travail? Nous allons lire l'article ensemble dans la dizaine. Nous allons voir 33 minutes pour ce faire et les dizaines qui terminent avant le minuteur peuvent commencer à faire un atelier sur les points essentiels de l'article. Elle est la raison pour laquelle Israël a mérité l'héritage de la terre dans le travail. Il est écrit, « Ce n'est pas par ta justice ni par la droiture de ton cœur que tu viens prendre possession de leur terre, mais c'est par la méchanceté de ces nations que le Créateur, ton Dieu, les chasse devant toi, et afin de réaliser la parole que le Créateur a jurée à tes pères. Et il faut comprendre cela, car d'ici, il semble que la raison pour laquelle le Créateur a donné l'héritage de la terre au peuple d'Israël est, comme il est écrit, car par la méchanceté des nations, le Créateur, ton Dieu, les chasse devant toi. C'est-à-dire, si la raison de la méchanceté des nations n'existait pas, alors il n'y aurait pas de sujet de donner l'héritage de la terre. Et il faut encore comprendre quelle est la seconde raison. Il dit, du fait de ce que le Créateur a juré à tes pères, et sans le serment, le Créateur n'a pas besoin de donner la terre au peuple d'Israël. C'est difficile à comprendre, car nos sages de mémoire bénie ont dit, « Le monde n'a été créé que pour Israël. » Et il en ressort que toutes les bonnes choses qui existent dans le monde sont pour Israël. Et d'ici, il semble que, pour d'autres raisons, on donne au peuple d'Israël une terre désirable, bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel. Car l'Écriture donne deux raisons. Un, du fait de la méchanceté des nations. Deux, du fait du serment qu'il a juré à tes pères. Cependant, l'Écriture vient nous dire que nous ne nous trompions pas, que la raison pour laquelle il nous donne l'héritage de la terre est du fait que ta justice et de la droiture de ton cœur, tu viens prendre possession de leur terre, mais du fait des deux raisons susmentionnées. Mon père et maître, de mémoire bénie, a demandé sur ce qui est écrit, et il lui dit, pour te donner cette terre en héritage, et il dit, par quoi saurais-je que je l'hériterai? Et il dit à Abraham, sache que ta descendance sera étrangère dans une terre qui n'est pas la leur, et ils les asserviront et les affligeront pendant 400 ans, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. Et il a demandé quelle est la réponse que le Créateur a donnée à ce qu'Abraham a demandé. Par quoi saurais-je que je l'hériterai? Que le Créateur lui a dit, sache que ta descendance sera étrangère, dans une terre qui n'est pas la leur, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. C'est-à-dire que la réponse était à la question « Par quoi saurais-je? » C'est-à-dire qu'Abraham dit qu'il veut des garanties sur l'héritage. Alors le Créateur lui a donné une réponse, que par cette réponse, il sera déjà assuré de l'héritage de la terre. Il faut donc comprendre la réponse, dans laquelle il y a déjà la garantie de l'héritage. Et il a dit que l'explication est que, au moment où le Créateur lui a dit « pour te donner cette terre en héritage », alors Abraham a vu la grandeur et l'importance de cette terre. Car la notion d'héritage de la terre, l'intention est sur l'aspect de Malchut, qui reçoit toutes les lumières d'en haut et dispense aux âmes, car Malchut est appelé Knesset Israël. Et Abraham vit selon la règle qu'il n'y a pas de lumière sans cli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplissage sans manque. Que si le Créateur donne à Israël un peu de lumière et d'éveil d'en haut, ils se contenteront de peu et ils n'auront aucun manque pour les degrés plus élevés. Si c'est ainsi, Abraham vit qu'il n'y a aucune possibilité que le peuple d'Israël puisse recevoir l'héritage de la terre, du fait qu'ils n'en ont pas le besoin. Et c'était là la question. Par quoi saurais-je? Non pas que Dieu nous en garde qu'il n'ait pas cru ce que le Créateur lui avait dit, mais sa question était qu'il disait qu'il ne voit pas qu'ils en auront le besoin.
2: אנחנו לומדים עד שבע, משבע עד שמונה הפסקה, עד שמסדרים כאן את העולם כנראה, והכל, ומגיעים גם כן ילדים אולי, כן, וכל היתר, ובשמונה ועשרה יש לנו סעודה. בסדר גמור. כן, עשור.
3: עוד קוף נון דלת. וירח את ריח בגדיו בתחילה, שהיה חושב שמהם בא הריח, וכשהרגיש, אמר, ראה ריח בני, כי ידע שבו תלוי הדבר שבשבילו עלה הריח ולא מן הלבושים.
2: בגדים זה נקרא, אתם יודעים, כן? שורש נשמה גוף זה כלים הפנימיים שלנו, כתר חוכמה בינה. לבוש ואיכל זה כלים החיצוניים שלנו, שבהם אנחנו מרגישים מה שנמצא כאילו מחוץ לנו. בגלל שהכלי שלי, כלי של הנשמה שלי, שהיה כולו פעם אני, כן? אחר כך התחלק לחצי, חצי, שורש נשמה גוף. זה בו אני מרגיש, ברצון הזה אני מרגיש את האני, ולבוש זה כבר כאילו משהו חיצון ממני, ואיכל זה עוד יותר חיצון. אז ככה אני תופס את העולם, ככה אני מרגיש את המציאות מחולקת. לאני ומחוץ לי, אבל זה מתוך פשוט הכלי שלי שכך התחלק ונותן לי כזאת דמיון. כן? אז אם אדם יכול לעבוד עם הכלים פנימיים שלו, זה נקרא גלגלת עיניים, שורש נשמה גוף, וזה דרגה אחת, ודרגה שנייה שהוא יכול כבר לעבוד גם כן עם הכלים חיצוניים שלו. שאלו שלא, קודם, לא מזהה אותם שהם שלו, מתחיל לקרף אותם, הרצונות האלו החיצוניים, לבוש ואיכל, זה נקרא שמתחבר באהבה לזולת למה שנמצא מחוץ לו, אין? ומתחיל לעבוד עם הרצונות הללו, וזה בעצם רצונות שלו, אבל כך שנראה לו שלא. שמחוצה לו. זה נקרא שהוא מעלה מזה אור חוזר, מהלבוש ומהיכל. כן? זה נקרא ריח. האור חוזר נקרא ריח, מפני שהוא כבר בא מדרגת הרוח, מדרגת שאדם גודל, לא דומם, אלא צומח.
3: כריח שדה אשר ברכו השם.
2: גם כן. השדה בעצמו זה דומם, אבל כריח שלו, זאת אומרת שמתחיל משהו לגדול ממנו. מדרגת דומם לצומח.
3: וכי מאין היה יודע יצחק ריח שדה אשר ברכו השם.
2: זה מדובר על ש יש מאבק בין עשיו ליעקב, ש עשיו זה שייך לקף קליפת שמאל ויעקב שייך לקף האמצעי. אז איך אדם עובר מזהות בקף אברהם ימין, יצחק שמאל, עשיו קליפת שמאל, איך שזה עוזר להיווצרות של קו האמצעי, שדווקא בקו האמצעי אדם מתחיל להזדהות עם הבורא ובונה את העצמאות שלו, כי אין קו אמצעי בכלל בטבע. אנחנו מקבלים מלמעלה ימין ושמאל, קבלה והשפעה, שני הכוחות, ועל ידי זה שמתעורר עשיו, עוד כוח שמשתמשים ברצון לקבל על מנת לקבל, כי נגיד זה אפשר לזהות, אז איך אפשר להשתמש ברצון לקבל בעל מנת להשפיע. רואים עד כמה שתמיד אין דבר כזה מיותר בטבע, תמיד לכל דבר יש לו שימוש הנכון.
3: עוד קוף נמהי, אלא בית דברים הם והכל הוא אחד, שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ארי, והוא אחד עם השדה אשר ברכו השם, וכי לא היה לו בית או מקום אחר להתפלל, אלא אותו השדה היה אשר קנה אברהם סמוך למערת המכפלה, שכתוב השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא. ובשעה שהיה יצחק בא אל השדה, ראה השכינה עליו והעלה ריחות עליונות קדושות, ומשום זה היה מתפלל שם וקבע אותו למקום תפילה. קנ"ו, למה אברהם לא התפלל שם בשדה מערת המכפלה כמו יצחק? משום שהיה לו קביעות אחר בתחילה, ודבר אחר של ריח ראה בהר המוריה. שלמה נקרא הר המוריה על שם המור הטוב שהיה שם. קנ"ז, והכל היה אצל יעקב, כי מלבד הריח שלו גם גן עדן נכנס עמו, ועל כן ברכו.
4: Merci à...
3: ועל כן
4: que...
3: לא תלה הדבר בלבושים.
4: Merci, ces choses ne dépendent pas de développement, mais de où il a vu que de lui dépend l'odorat. Et il entre avec lui. Et ainsi, il a dit également, béni soit-il. Ceci est l'homme qui se met lui-même en action, degré d'Abraham, une droite, racine, prophète Chesed, des tribus de Chesed. Ensuite Yitzhak, qui est le degré
2: Aleph.
4: חוכמה, בינה,
2: זרם, פין מלכות, כל ה...
4: זירם, פין מלכות,
2: זה
4: דגרי.
2: ואחר כך מיסוד בא...
4: פיונסי דיפונדמו עריב.
2: התפשטות האור ל...
4: בגסיון ללימיר דה מלכות, דולם.
2: לכן תלוי באיזה דרגה...
4: פרקונסקונט דיפונד, כאל לראה לא מתחווי.
2: נקבל הוא יכול להפעיל את עצמו, אבל לכל אחד ואחד
4: יש
2: ריח משלו, זאת אומרת...
4: הסמכו פחודורה.
2: שמעלה
4: או חוזר
2: אדם מתוך הכלים שלו
4: כבי לא נושא כלים.
2: אז אמנם שאנחנו פעם ראשונה נתקעים
4: נו רקונטרום פה לפרמייר פועה את הדורה תול תרווי דושן,
2: אבל לא רוצה להגיד שגם כן קודם זה היה.
4: Il veut dire que
2: ceci
4: était également précédemment
2: בדרגת
4: אברהם, דרגת אברהם.
3: מאמר החודש הזה לכם, עוד קוף נמחת. לא היה התורה צריך...
4: התורה נפה בזו נקחיר.
2: מתכוונים למאור המחזיר למותיו.
4: נסה לתראה למיר כיפורי, יש לי ונולי. בסיסטם ולכל למיר זה תחוב. אורגניזית מטלפסון כסי. וכי נזו אפליאנס, וכי נזו אפליאנס. Dans mon action, le système sur nous uniquement grâce au désir. Dans la mesure du possible, peu importe. Le mien n'est pas besoin d'écrire, mais de ce mois. Par conséquent, on commence par le Créateur Créa, comme si c'était fait à Rosh Hashanah, au mois de septembre. De fait, nous écrire la Torah, non pas du Bereshit, mais de ce mois-ci,
2: Pesach,
4: non pas de Rosh Hashanah, comme vous vous rappelez, comme écrit Bala Soulam, dans Zot Yehuda, que la différence entre Shmuel, commence l'histoire depuis Abraham,
2: de Terach,
4: ou bien la situation de l'Égypte, chez le Pharaon. Quand commence-t-on à compter la progression spirituelle? Chose ici, pourquoi la création du monde, pourquoi que m'importe la création du monde d'Adam Rishon? Pour moi, le plus important, c'est que je sors d'Égypte. Je commence à m'élever dans les degrés. Qu'ici, la même division, c'est ce que les gens demandent.
2: Il
4: faut commencer à observer le Pesach, non pas de Rosh Hashanah, le Bereshit.
2: Heureusement,
4: Torah n'a pas dû écrire, mais de ce mois-ci, par conséquent, la sortie.
2: Puisque
4: que ceci est le début du contrôle de la lune. Car le Saint-Denis soit-il attaché à la chose, Levana, la lune, et Malchut qui s'unit au Créateur, et la parole aurait dû commencer par la lune, Blanche qui est donc Rosh Chodashim. Et ce n'est pas difficile que ce soit écrit ainsi, ce mois-ci, car le nom de Levana est Zot, car Zé et Zot se lient ensemble, et là où il y a Zahar et Nekeva ensemble, ainsi il dit ce mois-ci, non pas Zot, ainsi il dit le premier est pour les le mois de l'année, il est écrit deux fois. Pourquoi? Et non pas pour l'ensemble du peuple.
2: התקשרות הזאת של החודש הוא לכם ולא לשאר העם. זאת אומרת שרק לאלו החודש הזה הוא חדשים שיוצאים מהמצרים, ישר כן. לכל היתר עדיין נמצא תחילת השנה מבראשית ברא אלוקים. כי שם זה מדובר על הרצון לקבל. וכאן מהחודש הזה, זאת אומרת, מהיציאת מצרים, מדובר כבר על הרצון להשפיע. לכן, לעמים, זאת אומרת, לרצון לקבל עדיין ראש השנה שם, ולרצון להשפיע, שנקרא ישראל, ראש השנה בפסח. הבדל בחצי שנה. זה כנגיד זה. בסדר? הלאה?
3: מאמר סה לבית אבות עוד קוף סמך. דברו אל כל הדת. למה בעשור לחודש, בזמן שהיובל בינה מאיר אל הלבנה מלכות, שכתוב ביובל בעשור לחודש השביעי יום הכיפורים הוא. ויום הכיפורים הוא הערת הבינה. הרי שהערת הבינה במלכות הוא בעשור לחודש. קוף סם אחד. ויקחו להם איש שא לבית אבות, משום שבשעה ההוא צריכים למשוך אותו. כי למדנו בלקיחת השא נשבר כתר התחתון, שנאחזים בו כל שאר כתרים התחתונים בקליפה, ועל זה פרש משה ואמר, משכו וקחו לכם צאן, שהוא כמו שכתוב, צאן ועבד ושפחה, שהם כתרים תחתונים דקליפות, וצאן כולל כולם, והמצרים עשו אותם לאלוקים. קוף סמך ב. אמר הקדוש ברוך הוא, עשו אתם מעשה למטה, שתמשכו ותיקחו צאן, ואני אשבור תוקפם למעלה. וכמו שתעשו אתם לשרופו באש, שכתוב, כי אם צלי אש, אני גם כן למעלה אעביר אותו באש, בנהר דינור. קוף סמך ג' למה נמשך בעשרה לחודש ונשחט בארבע עשר? בסה שהיא אלוקי מצרים נקשרו יחד שיבודו 400 שנה. נקשרו ישראל תחת שיבודו 400 שנה. ואף על פי שלא השתעבדו בהם 400 שנה, מכל מקום, משום שהיו מוכנים להתקשר בהם תף שנה, לולא דילג הקדוש ברוך הוא את הקץ, נחשב כאילו השתעבדו בהם כל תף שנים. משום זה מעכבים את השה 4 ימים, כשהוא קשור ברשות ישראל. ואחר כך, ושחטו אותו כל קהל ישראל בין הארבעה. קוף סמך דל. למה נשחט בין הארבעים? משום שהוא בשעה שהדין תלוי, ובשעה שנמסר של גלות מצרים על ידי אברהם, שכתוב, ויהי השמש באה ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה הוא כתר אחד של הקליפה. חשיכה, כתר אחר. גדולה, זו שהיא גדולה מכל הכתרים. ואף על פי שבארנו כתוב הזה, על שאר שיעבודי ישראל, אימה זו בבל, חשיכה זו מדי, גדולה זו יוון. והכל היה, שרומזים על ג' כתרים דקליפה, וכן על הגלויות. כי אין זה שאמרנו בסה, שאמר הקדוש ברוך הוא, אתם תעשו מעשה למטה, ואני אשבור תוקפם למען. כך, כי מחו אמחה, אתם תעשו למטה, ואני אעשה למען. קוף סמך ה. לא יצאו ישראל ממצרים, עד שנשברו ממשלתם כל השרים שלהם למעלה, ויצאו ישראל מרשותם. ובאו לרשות הקדושה העליונה והקדוש ברוך הוא ונקשרו בו. כמו שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. מהו הטעם שעבדי הם? הוא אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, שהוצאתי אותם מרשות אחרת והבאתי אותם לרשותי.
2: טוב, אנחנו נצטרך לפרש את זה, זה לא פשוט. נראים כאלו מילים פשוטות, ואפילו משעממות, כן? וזה ברור, לחזור לרצון לקבל ולהתחיל לתקן אותו. כי סך הכל, כל ההתקדמות היא אחרי שבעה ימים על, על פני רצון לקבל. אנחנו מתקדמים רק מתוך הטבע שלנו. הטבע שלנו זה רצון לקבל. רצון להשפיע זה הבורא, שאנחנו לוקחים ממנו כוח. אז זה כוח של האור, כדי לעבוד עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. לכן לא יכול, לא ייתכן שישנה איזשהו מדרגה, מצב, מהיום למחר, עלייה, שינוי, אם לא על פני רצון לקבל. לכן חוזרים לאכול חמץ אחרי שבעה ימים, אחרי זה שרכשנו את המדרגה, מדרגת ההשפעה בשלמות, הכוח הזה, אז מתחילים לעבוד. כן.
5: Новички быстрее соприкасаются с составным материалом, в том числе с утренним уроком, с вечерним уроком Зор.
6: Значит, Зор, Хадашим, Нугим Ютермая, Лимуда и Кары, Шиурей Бокер.
5: Значит ли, что сократилось время входа человека в группу, подхода к основному материалу, к утреннему уроку?
6: А им за умер, что и ткаце разман, что нехасима Хадашим, Лакмуца, Лимуд.
2: כן, ודאי שהם נכנסים הרבה יותר מהר החדשים ללימוד, אבל אנחנו צריכים בכל זאת לדאוג להם שיהיה להם איזה ערכה שידעו שיקבלו איזשהו חבילה חבילת בסיס, נו, בוא נגיד. קצת בפתיחה ובמאמרים ובאגרות ובהכל. צריכים לחבר להם את זה. אנחנו עושים את זה על ידי קמפוסים. אני לא חושב שזה מספיק. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות זאת בטלוויזיה, נגיד בארץ, שיהיו שיעורים שאדם צריך לדעת שאם הוא שומע זוהר זה לא מספיק. הוא צריך גם כן יחד במקביל עם זה לעבור איזשהו מינימום. כן.
5: Раньше мы готовили его год, а сейчас они не выдерживают столько. Надо повысить интенсивность или, может быть, более-менее сложно
2: давать материал? לעשות כבקיצור.
6: תתרגם. קודם הכנו אותם במשך שנה, ועכשיו כאילו יוצא שפחות.
2: אנחנו צריכים היום להכין אותם מהר, ולתת להם דברים יותר מקוצרים, יותר ככה גם כן מחוברים בקומפרסיה כזאת, להכניס, הם מסוגלים את זה לתפוס וכמה שיותר מהר, כדי שהזוהר לא ייראה להם וגם לנו לא חסר, וגם לנו שלא ייראה משהו מאוד זר, מוזר, משעמם, סתם תוכן אותו דבר. ישנם כאלו דברים שאם אתה לא מבין, אם אתה לא נכנס בפנים, נראה לך שזה אותו דבר. נראה לך שמה יש לו להגיד? שוב אברהם יצחק יעקב, שום ישראל ושוב זה, וזה שטויות האלו, כמה שאפשר. ואתה לא... זה לגמרי כל רגע, כל שנייה, זה התגלות חדשה. אז כמה שיותר מהר להכין את האנשים לזה. צריכים. עוד? כן.
7: זאת אומרת,

0: איזה כוונה אני צריכה להחזיק כדי לא להגיע לייאוש? קודם כל, אני לא חושב שייאוש זה דבר רע. ובכלל, אני לא דואג לזה. אני אף פעם לא שם את תשומת לב שלי על התופעות לא נעימות. זה גישה לא נכונה. אלא רק לגלות את הקבוצה, לגלות את הבורא בתוך הקבוצה, על ידי ההגיעה, בהפצה ובהתרמה שלי לעניין. זה מה שאני צריך. זהו. ויהיה ייאוש או לא יהיה ייאוש בדרך, אז אני אעבור אותו. אז יהיו כאלו, כמו בדרך לא סלולה, שישנם כל מיני מצבים, וייאושים זה טוב. הם אומרים על זה שכנראה שחסרה לי התרוממות, התעוררות, קשר עם האלוקות. למה שאני צריך לפחד מזה? זה מצב שעוזר לי לברר דברים. אני תלוי במצב רוח שלי או לא? אז הגישה היא לא נכונה. אסור לנו להתייחס למצב רוח. יהיה לי רע, יהיה לי טוב. אני צריך להתייחס רק להתקדמות. ואם ההתקדמות היא דרך זה שאני עובר עכשיו תקופה לא כל כך נעימה, אז לא נעימה. אז מה? אבל אם על ידה אני מסיק משהו טוב, אז מה לעשות? המטרה מחייבת. זה, אני אומר לך, מתוך הניסיון, זה אחר כך עובר. זאת אומרת, מה זה עובר? המצבים רעים ומצבים טובים מתחילים להיות מטושטשים כאלו, שלא כל כך חשוב, זה רק, כל כך, רק קצת או טוב קצת. האדם מתחיל לספור את עצמו לפי זה מקדם, זהו, זה מה שחשוב. כן.
1: שהיה לו מכיוון
0: שהכלי שלו לא מוכן לזה. כן.
1: האם זה מצב הכרחי שהכלי לא מוכן לאור? זה נקרא
0: איסורים
1: על פי מה שאנחנו
0: מיוחדים.
1: האם זה מצב הכרחי
0: שהבן
1: אדם עובר?
0: הכל מה שכתוב בתורה זה הכרחי לכל אחד ואחד. אין דבר כזה שאדם יכול לעבור ולדלג. אין. כולם יצטרכו לעבור כל התהליכים, מה שכתובים שם, וללוס אותם טוב טוב. כן. והכל תלוי באחיזה, במציאות, היינו בקבוצה. אם אני יודע שכל המציאות הרוחנית, אם מתגלה בקשר ביני לאחרים, ושם בקשר הזה שאני משתדל לתקן אותו, להחזיר לקדמותו שהיה פעם מתוקן לפני שבירה, ושם בפנים אני מגלה את הבורא, אז אין בעיה. אני מתקדם וזהו. אני לא יודע, צריכים רק לראות את עצמי, שאני דוחף את עצמי או דוחפת את עצמי לתוך הקבוצה. ההבדל גם כן, גברים נשים, מה ההבדל? אז הם יותר מחוברים בצורה לבבית, נשים יותר בפעולה. אז מה? אבל זה אותו דבר, לדחוף את עצמנו, ועיקר להפצה. מה זה קבוצה? זה גילוי הקשר בינינו ללידה החדשה, להפצה. ועל ידי זה משיגים הכל. ולא שמים לב אחר כך לגמרי לכל מיני מצבים. יותר טוב, יותר גרוע, אם זה הכל בא מההשפעת האור העליון על הרצון שלי. אז מה זה חשוב לי? באיזה צורה אני מתקדם? צורת ההתקדמות היא לא חשובה. הרופא אומר לי לעשות עכשיו ניתוח. אחרי זה אני אהיה בריא. אז אני הולך לניתוח. זהו. בסדר? אנחנו צריכים לסיים, כן?

0: להרגיש את המצב השלם, ואנחנו בדרך שלנו מחזיקים בשני הקצוות, קצה אחד, יש לנו הודעה עצומה על רוממות החברה, רוממות החברים, רוממות המצב שלנו, כמה אנחנו בשמחה ובהודעה. בקצה השני אנחנו זה ביקורת על עצמנו, כמה עוד יש לנו להוסיף בביקור. בהודעה וגם בבידוד, ובזה אני רוצה לעסוק בישיבת חברים הקרובה. בסדר? תעיר, תגיב.
1: לא, לא,
0: לא.

יש לי מלך מפני המלכים, ואפילו שיש לי פעמים שהשכל והדעת מחייבים עיקר מה שנולדו בעולם, אינו לשמש עם הרצון שלי. בכל מקום, הוא מניע את הדעת הזאת, ואומר גם שהיגיון מראה לי לא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי, אלא כדאי לשמש. אבל אני מודה למעלה מהדעת. הוא אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת, מפי ספרים, או מפי ספרים, צריכים